نش سقم نجمی را تکاوی سرمایه لاو کس بقربان فیس به مال تنینه نختو قلنه مدرنای چکونه مالا باوی تبشوکه کارم کوزام برخیم غزالم نارینه تهلنایه خوشکا تزاروی به بهور کیب کیریم ناکل منایه ام کتنه ولاتی غریبان و غربتی اف دنیا پوچا بطال بویا کافر و کافرستانی بخواده گنهی بکسی کسی نایه

0: گینم کرداشی از آرمان آره او اف مسئله ها ترجمه کرنه اف مسئله ها خودان فهم کرن یعنی تو حال دنده مگویا از خوازم بخوابم زیخ زیب ساین بس وقتا گو از خود ترجمه دکم از دبم ترجمه یعنی تشتی که هر زمان روحی که خواهی جدا هی وقتا که تو ترجمه دکم پرسکره که دناف ترجمه ده گلکن مثلا دوم لیسکا خالیس لیسکا دنگ بیجن دی دیسکو دو شانوگر ام دلیزن سارینا پناهیده و از هیشانه ترک از گرمانجید پیویم او سورانید پیویم و هنک صحنه هنه ام با آلمانید پیویم مثلا صحنه ها کس از سریل پینابریه دیدم و جمه دو پرسن آنها مثلا امتخوازن لیست کل کردستان ایبلیزن ای او صحنه آلمانیه وقتا کس می واس ایس ایغه فا حقیقت غصه است از این ترکای وکس کردستان از خلفم هاوار امیر خودیه شوره صدفه مزدین شیر میره بوتان مندیاد غصه دفو اونت دفو وی فیلگش پیست هاون زی گرابون زیادی بولیسن ایش امت که هر مثلا کردستانی از وقتا از وانا ترجمه کردی دکم او افکت او چیک باندورای جدا تره یعنی مثلا جبوم ترجمه پرسکره که هری مزنه بس جبوم تشته که گله که هنری شی تید ناف ده هی ام سر صحنه کردی ده پیویم ام ترجمه جناکن داوی ام بنویس داتینن ام دبیجن Do you want to understand my situation یعنی دخواز فهم بکه چه ام بنویس یعنی و فهم نکره و صدمه وی هی یعنی وقت دنگ بیجه که لسرگنیه ام سترانه دبیجن لوی جیه که ام کسی که ناس ناکن و ام دره که ناس ناکن و تو هاتی تل هوایی و تو دویز که بیم دنگ بیش What the fuck یعنی جبوم اوه از این تشکی مثلا او سحنه ها که تدی واسس ای غفاقی عد غصه وی سحنه ها و ساده سپیده که مثلا از میم کیم ده به ام تفخاک میش واس مخن زی بغوفلیش Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Yani purs u bersin u deng u habun.
1: Gelak spas prova rasi te hasi mara atki le am bijen am kadid dinger nagrin yiro am musa.
0: Dengi bijen kadid zedet rahmi rahim min dar kadid holi.
1: Na na zu dengel dniewe. Heja hat vorhin bisschen so über die Herausforderungen erzählt. Und ich glaube, das größte Herausforderung, was auch alle Heja zustimmen werden, ist halt, dass man
0: Vermittlung
1: eins und auch zweitens, man hier rein kurdisch das nicht machen kann. Das muss unbedingt mal halt so gemixt werden, denke ich. Auf der anderen Seite hast du auch sehr schön ein Beispiel genannt. Kurde sein ist nicht einfach. Kurde sein heißt, gleichzeitig vor allem im Kunstbereich Regisseur sein, Schriftsteller sein, Übersetzer sein,
0: Sänger sein
1: und ja, daher sind schon vermehren sich die Herausforderungen doppelt. Und da hatte ich ja vorhin erzählt, wenn sie diese Theaterstücken, was sie hier spielt, noch in Kurdistan machen würde, es gibt diese Schwierigkeit beim Übersetzung, dass halt so die Sätze oder die Worte ihre eigene Effekt und Bedeutung irgendwie verlieren. Wie zum Beispiel, wenn du mal im Kurdisch fragst nach der Adresse von jemand, dann klingt das nicht so, wie das in Deutsch ist.
0: Ja, ich meinte, es gab diese Interview-Szenen, wenn man so Asyl Antrag macht und gab diese Fragen, ich habe jetzt gerade alles auf Deutsch erzählt und wenn ich nach Kurdistan gehe und diese Fragen in Kurdisch übersetze, das macht keinen Sinn mehr. Aber weil wir hier produziert haben und die Zuschauer waren auch deutschsprachig, das müsste dann passieren. Ich habe auch sehr viele kurdische Momente und ich übersetze das auch nicht, aber dann jetzt ist es eine Lost in Translation Problem, ja?
1: پرسامین ایتالی زی بیش بر بالی ما مسته و بیشم امور این سرواره نجات پرستیه ده مگو تی دی تو کرد بی نه وسا حسانه ده آلیه چالاکی خو و تجاری الهمبری نجات پرستی راست و راست هاتی ال اوروپای قالد کم ich würde kurz mal über Rassismus erzählen oder Diskriminierung. Wie auch vorhin erwähnt, Kurde sein ist nicht einfach, aber auch was man oft da alles Kurde erlebt, ist halt so diese Diskriminierung oder halt Rassismus-Fälle. Hast du jemals in deinem, sage ich mal, kulturellen Tätigkeiten mal diesen Moment gehabt, wo du das Gefühl hattest, diskriminiert zu sein?
0: Also